Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: nytt dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Bætt nå får du 20% i avsatsre da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Er du showmower? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kom til Fixarvest Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi domvaler alt bilmessig. Gå legg to i av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og einfalt.
2: Jeg var tog frem til grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En enfix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere i grønne årskeskiftene.
3: Det var tærløs vinter, jo. Sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urvel av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjølvandig alt i kjøtt. Gulluklokker. Tåttet jeg 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Vinnemessan 2026 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbattet flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Dekkene skiftast, tja vensel, fattu tubes enn til avslottere, tattu kjøp 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare til å fyrtid.

0: Høgni her fra Betjøheim. Alt er litt av flyt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotan, og vi polerer så bilen ikke har der spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen ikke har fyrre parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: I'm just best to go to letter we for you. We chuck our home and say Irish pop don't do me for. I sneer pop quiz, quash for your world, live tone like a worst layer quote. Irish pop.
1: It do show mower. We're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidjende, og i år vant av et oppbattet flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg av støve av marsleinen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg seg i samband med oss om oss heimasugjøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen for. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og sjøen, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsøya og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Hey, jeg John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av at vi tar en høyland liste av feltkjøk som klare å kjøpe? Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Bitches offer fra Eichene. Bygtene ekne så for Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

0: leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Alle priser uten mer virksomhet. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers, for du kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Breit 8? Norsk.

0: Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Mangler det lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kammeret, garasjene, etter til kjattelen? Og i Bidjebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyntørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen balsler.fo har vi alltid åpen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popkvist hver fredagvalg og live tonelager vørst leierkvalg. Irish Pop.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra Eichene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eichene.

0: Her tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken og fyrirtøkken og hever nekvar fyrirmåner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der oksle heima? Vi kjer heima syna jysk.fo, alt blir åpne. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vik. Vi tar åpne mat at leie derfra til Kjell Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. En enn fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra Tidjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hullet av Tidjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, områdende at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og I grønne årskeskiftene.
2: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyra frá tær.
3: Kyrve, einasta førska mineralvatni.
4: Skulle hørna skiftast, seti seg I samband við gulluglukkar. Við tróðja tær fegin. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle veit.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen blir til å búileik av jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bilrøkt.
1: Heimslands beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver sluttjakvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Tørvart her nutt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlån vekkre.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og midler framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimenån. Og så det reisende knæsende gøyere av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1,000 firetøkene forhånd og heve nekk hver 4 måneder. Det er bøylet å kjøtte gå med gang, skipene ser øynfølge å bruke, eller gjør øtlom før som vi skifter, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Vet du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tæna

0: Vinnemessan 360 i Storhøtle ved Kjadli.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndje der oppfyrte fri en samlig en prøys.
2: Vær du kvæl? Ta gjerje!
1: Colorama saltengarå, tvørere og holdt seg i haun.
3: Rensa ventilasjonene og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og avsonde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjoen? La dere trykke til at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjon i følge. Som løyvens godkjende vøyder i hesten og ikke, rensa vidt stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pfff, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
5: Bytje så for fra eitene. Bygtene ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofene. Eitjen.

0: Vinner med sand 2060. Med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av oss av vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til å støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om det er spørninger, sett dere i samband med dere om oss heimassøkere, et eller annet telefon 255-255. Vinnermessan 2060, vi står høttelig ved Kjattner.
1: Visste du at du finner alle dere vører og heimassøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlu.fo har du alltid åpne. Digma på altlu, vidvita, du doer.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Betri høyr. Atta vi da flytti oks minne, etla større, vi kunne hjelpa. Ring til møyen av 4-0-0-0-5, så takka vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betri høyr.
1: Visst du to, at Dekservice og Ennig Gøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte han kommer kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydrygshalsen.

Vinner med sand 2026, med nødvendende og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke til å støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, sett oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255 255. Vinnermessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.

0: tørvar tær nutj arbeidsklæir, vite norsk ombå ta vel omtakta merskje Snickers, vi selger arbeidsklæir ur allar best og gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombå, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås får du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås at 23213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskifte og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t helt fra tetsjen igjen og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter noe at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjalvende eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet finner deg og horer. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og horer til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
4: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merkir at det framleitar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rik til hver som helst. Eichen.
5: Heimslands beste godletter og i følge. Vi tjokkar heimen så i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver sjøtjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
6: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtt av tru av Rydvigshalsen.
7: Hei, jeg Dijon Daniel. Søle Mauer, kjøp bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøp som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vet jeg om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.
8: Mangler der også til hjemme? Ikke hjemme av sinne just.fo som alltid åpen. Så jeg eisen tilbudsplei av Jusk FH hverja viko. Vi tar åpne mat at leie der fra Tutsi til Aja. Jusk, et godt tilbud.
9: Spær tog jo penger hvis nilt er i bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende fyrir og heve nekvar fyrir måneder. Det er bøylet å kjøtta gom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
10: Kom til Fixarvis Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvaler alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35-45-05. Fixarvis. Kjøtt og enfalt.
11: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkken av gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 6-4, 6-3, 6-4. Norsk.
12: Vest du av at Safari Transport kan bjøre flygv, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nest best, ikke er godt nok.
13: Nå, skulle du köpa några gardiner?
14: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
13: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
14: Varst du kväll? Ta Jerry.
13: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
15: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
16: Skulle høna kjeftast, sett det så i samband vid gulleglokkar. Vi drar jo at her feien. Du kast eist til suttja urvalokkara av gulle.fo. Gulleglokkar. Tofta Jack 2, gulle veit.
17: Hei, du lusar etter FM 8. Her fært du begge gå fagant taler, utro, tøyde og meg anna. FM 8, tøyt radio.

0: Mangler der også løgme? Lige hjemme sender jysk.fo, som alt giver op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lærer dig fra Tutsit Larcher. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penger, hvis nildere bøkaldte. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en ekvar fire måneder. Det bøyler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser og innfølger bruker. Ille gjør ødlom først om vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
1: Bilen klar til nødt årstøyene. Kjem 4 nødt dekk til Vensel og få 20% i avslåelsen. Vi ser det sjølvende dekken i AI-Gyms. Bilek tog av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, trykk da vi.
2: Vinner med sand 2016, blir nødvendende og 2000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Etter førre største vinnermessa, og i fjør vår 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om ditt av sporeninger, sette oss i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255-255. Vinnermessan 2016, og i storhøttene ved Kjattner.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Vast du av at vi tar av drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens maver.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Visst du to? Et så gullig lukkong bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskatlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vöru fra heimstasavæidaron, blir alt til tja gullig lukkong. Gullig lukkong. Hofta Jack 2, gullig veit.

0: Det var i dag jeg hest med øyne, mens jeg vidt stoner, skip, setros og uibu. Innskyld du har fått ventasjonen av rannsøya og reklet etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, etter 2-13-14, etter finn noen av Facebook. Pfft, det leiser jeg hest noe som sitter inne i omkvervet.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal i høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylek av jola mat og heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av holde branta.
2: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

Heimsnes beste kotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne i popkvist hver fyrtjokkvall og live tonelager vørst leierkvall. Irish Pop.

0: dekkene skiftast. Kjær Vensel, fer du tubes enn til avslottere, tar du kjøp 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskifte av vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, vei innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: mer tøy og penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bor litt å kjøtte å komme i gang, skipene ser å innfølge bruker, eller gjør ødelen for å komme i skiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagt deres at her er velget et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tøy av telefon 35-45-30, etter å skrive til åkken av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Det var tærløs vinter jo, så det er samband ved guldrøkker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl, og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluglugger. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluglugger er det best.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hodl.

0: tog jo pengar vi snildar i bokhalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkken og fyrirtøkken og heve nekk hver fyrir måneder. Det er bøylet å kjøtta gom i gang, kjipan er sér og einfalda bruka, eller gjør ødlom fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heimasyn av jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidar. Mangler der også heime? Vi kjer heimasyn av just.fo, alt blir åpen. Så gjør en tilbudsplei av Jusk FO hverja viku. Vi tar åpen mandag leier der fra 2018. Jusk, et godt tilbud.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. NNFX tar skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best tenke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å tenke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spillere og i grønne årskeskiften.
2: Lisa Tøyen Vørbil til Vensel. Leider du etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har 2 tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned, eller for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Alle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
3: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavforflik. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvande til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
2: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop Ungdom FH. Eisne popquiz, kvørsfrutjakvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut som att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakkene får du beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter av 4 kjønne hotellet, og jeg kommer til alle sosialistene, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi deg best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer du av events.fo.
1: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg av støve av marsneinen. Sitte deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Fra Gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindei og horar. Norsku nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radio til best og løsn. Hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inni glas etla tannglas, unkjo møyte unkjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla.gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydhusholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med Dekko. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn du gøter tru av Rydvigshalsen.

0: du show mower. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøy til 3 av Rydvigshalsen.
2: Wait a minute.
3: Ain't number two to fruity. Get on the floor if you got that booty.
4: Yo, you got that funky beat. Let's do it, man.

0: Høgni her fra Betjøheim. At du har flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leida to etter en avliten arbeidsbille for en god månedlig pris, vi tar tve tilpå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjell. Velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skitten, fuktige og ausunda luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
1: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrste deg støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, etter at telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi sutjast av hodl branda.
1: No, I can't take one more step towards you.

Visste du at Wenzel har plateversta, og vi omvelder alt bilmester? Lackversteget teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

Vi tog show mower. Vi är online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.